0: Café de Covera.
1: Es que nada cuá li contesta li con cuchi cooperativas cuá li na que chol chi cabinquil sali jalan jalan chi naje. Kul mahon li sai chol ex chokere chiru kuchik li lok lah kutan jain li yo kuchish kul bal jojon li kamatan li nish el ka cuá dios. Kul li sai chol ex chokere chihuri nish li cuanquesa li cooperativas junjun li cuanchiru li molan fede cobera la es li naqueque ech olchi xolominquil li junjun chi molan la es li asociados, asociadas sahil poyanam huacui la es li coalcolumacul li nimlasail choles chukere anainch yapshkush fede cobera li kiococuch chishkambal saleikian chiru li loklajkutanja ina naqquan Akyochi Sakeok Utnaka Bantoshi Chiruli Kakwadioski Matane Haindi Nashk Eke Chiruli Honal Anakwan. Yokochi Kulaksale Kyang Kindi Shte Li Molam Maga Li Naoken Sali Hunhokchi Cooperativas Reshkampal Li Chapil Angel Reshkampal Li Chapil Uchining Erikin Chirish Li Akuyang Kape Li Si utkwang chikish komong kakwi li nabangmang sa lihunghuk chi cooperativas o akwi li kawresing li nakulak chuk ere la esh li kanakakwa la esh li sahil poyanam la esh la holominel re lihunghuk chi cooperativas chi sabi sa kachol nak nakesh kochpeni kuchik hun amokak anakwan re taruk to nalepak re taruk to seratik Utaka quotes quiboshibli esilal o nakabanu rahlal yashkush fedecovera di nakulak erikin kulakulak rahlal li kutan hunhu chiruli tsuli taa saich olehbi chabere chabunilesh laesh li kakomon li rahlal nakikale e chi angelak sali hunhu chi molam sali hunhu chi cooperativas utinga chokesh chi roi beninkin nakmare barta chalchak li oken barta chalchak li tenk chokeresh ba naklaish nakenong nak kwan li molam fede kobera li na oken kiken sali hunhu chi cooperativas re pa kwaklesinkil re shtepali ka erik ishwanungil di hunhu chi chapil angel li nabanuman chirish li auk chirish li uchinin chirish li kawresin kakwi li nakwang sa li hunhu chi cooperativas chambiru rilbal na koi benina akyo kesh chi kwaklik akyo kesh tiki bankil shpanunkil hun akli angel la ish li kokal hua kwi sahil poyanam are kyo kesh chi shkawresin kilere reishik sa li tzolebal li kakwa dios tashak ta och benin ere ut na koi benina chishunin chabil ta el chero huakwi la esh li yokes chisholo minkili hun hun chi cooperativas ni kawadios ahkwi ta och benin ut ta osop tesin ere sali hun hun chi angel sali hun hun chi na le malak li taklak li kwan sali ben li nashpas di chaka li cooperativas hun hun huakwi yoko chishun tikankil na koi benina chi chabil kyok chi pek li hun hun chi angel li hun hun chi taklak li kwang sale bench banak na naman nak kau shbanun kil kau kwang ho aholo minel re hun li cooperativa aban kui yoko chis ke vale kacho lo trikiste li kakwa dios na kanau nak kyok chi pek ak kui chi huni li angel lo kyok chi el chi ubek chi ukambe na na kwan na ko talimang sali kyang na ka banjoshi li kakulpal na ka banjoshi li honal li nakike rahlal kutan re rabinkil li hunhuk chi esilal re rabinkil li nalep li nakulak sali kyang chiru li tsulita a chiru li hunhuk chi nakhek sali kalebal sali tenamit sali hunhuk chi cooperativas toh barkuin nakulak li shkiab li pukte si bal esilal jain za barkuin na kanum si shkiab shkush fede kobera chivu kanak na kakakwi shkiab ahun li nimla sa ich walek chukere la esh li kawachin, la esh li poyanam, la esh li kokal, li sahil poyanam nakmare yo kesh shkola ninkil hun chakchik le yu am anakkwang na ka kehun linim la sai chola chokere sa shkabash ki apshkush fede kobera che nomsita chi sa sa le chol gana kanao chan roli kakyu am chan roli kakuan khik chi roli kutan churab li chap kyo ki chan jiko kakwi li kawadios nash nao utkwi anak kwan kwan li kamatan ren kwan kwa rin sa shpendu du chi chor choko chi shkabal kakye chi okeng chi angelak nim li rosilal sa li kakyan ho kana tohten to takakyal li kakye takakye li kahonal chi okeng chi angelak chi ten ang sali kakomonin sali kungkong chi kooperativa sali kakalebal sali kakung kabal utkwa kwirikin li kakyuam chi kakung ala o li poyanam sa shpendu li ruchi chor ho kana Jenun sibi chi sa sa le chol sa shkawa li molam fede kobera ut marek kwi la ish la holominel kul mak li sa chol ak chukere marek wang unak cha li consejo de administración li comisión de vigilancia mla unak li comité yo shkola ninkil hun chap chik li shkuam nim la sa chol ak bi chukere ish ka komon ish ka la ka kwa ish ka skizin sa khin poyanam ish kokal li na kesh taliman sa li hunkuk chi kooperativas anakana inakwi li na kutuk re talil li kakuanjik sa li hunkuk chi kooperativas nak na kahunajik sa li saich olehil huakwi na kahunajik sa barkuy na kuahunak li chakilal sa barkuy na kuahunak li railal sa barkuy tentoto oken sa barkuy tentoto sa kong hokan li kuang sa li kooperativas hokan li kahelak sa komunit hokan li oken li tenang nak chikahunilor tentoto takil nak yoko chishtawal li rusilal li tenang malak li oken kakwi sa shkangel li kooperativas hokanak sa icholak mi chokere utanak kwan o akyo kakwi jakshwan unkil rubalak malak kwan chak kutam Jultikan ki li retali li angel hunkuk li kwanza paben hua holominel li kwanza eben la esh li kakomon li nakeshtaliman sa li halakalak chi kooperativas rilbal chang ruyo chi pek li shnim kalk angel li nakabano sa li kakomonil li nakabano sa li kakooperativa malak li taklam iloku ishwanon ki ishwanak la esh nakekeretan nak nabalpay li angel li nakwan li nabanuman sa li hunkuk chi kooperativas apan ho nakakwan sa kwijat erik in lupelag mare nakstikla chap li loklak chap hain natento kwan kreta li shtusulan li hunkuk chi angel li nabanuman jay nakaanak kwita keo kakwere nakanta kutuk chakure nakanta kamukabe barta kwak shik kajak kwi kwan angel nabalhonan nara kwi kwan angel napali komon nara kwi kwan li angel napali loklak tumin tento tish pa sa kwela trenakta usmang shpanung kin tento ta kere tal ho e narush tiki ban kin ho e tento ta banu aban kwan kakwi angel li naruta banu kulak kulak utkwi inka ta banu mara inka hual tish chahki li shkwanjik li kooperativa li shkwanjik la komoni la at kajak ho mare erke hun payak li akwim ko li etalil la kyo ko chak shkos mal erkin rubalak nak kwi la at mare anak kwan mare ekwerak tento shabanu li angel re aban shakana mare shume hun shaman mare ola hukutan mare shume hun po la at nakanao karut kul mangaran chol cho chakun nak akwim ka am kwan karutish kanam utlitish kanam han ma kwa chabilal ma kwa usilal humpan limahelal rikendish chabilal li angel li tentorak ta banulat hua holominel malak li tentorak te banulaysh hua holominel ka ut sa shkawa nak li akwim mare tishtaw li kakhel sa shkawa nak inkash isimank li bim sa shkawa nak inkash kerman li shkemal sa shkawa nak inkash kerman li shmu malak inkash kerman li shmu chishkunil nalep hain chol chol cherulash awan di nakak pandak kanak takal tukturu anak tokpar naru tashkam tokpar naru tokulak sashk awanak minkan kapahun kangel sashkona lil utarin nakanaw chishkunil ishtusulali kangel li nakwan sa kapen li nakwan sa epen la ish salihunghuk chikooperativas ho aholominel nak arraglalcha na shokman retalil na tusubaman resilal lik angel junjo lik yoko chishmanun kil utkwi usto elkwi chapil resilal kakomonil manafli kakooperativa narahnas kienak chapili oken shkwan narahnas kienak us shtusulal lik angel us liril al us lishkak alenkil lik angel hashkwan li nashbanu li komisyon de vigilancia ut dispan kil han kwansas en mi consejo de administración abancarut kulman kui tapakie na li angel dispabano jiru huncha ika sash cholil nak mare mak aliru silas katau nak maring ash katau akili barpo ash kahayali aran na chaholi chakilal na chali chiche taku ekla chola akli yokati chi holoming shmanna marera shakela e abane bla komon ni konkep chakatin kashe o kenin kashe testen a aran na tamman kakui chanchan holi hachok e zikendi ka ush rikesh banu kindi angel shmanak mare kontrah ut kwan inka narah chanchan kwibli e di nakatau waran sa likatyo am di nakatau sa likoloming habang kaot na nakosera ikchirishain na naking at kulmang pesh kakakumon pesh ka na kakwa ish kaskitsin utahin mga kwa kakwi sa lihungho chi kooperatiwa marit kulmang sa likahong kapal marit kulmang sa hunap li kalibahan marirak kwa hunap li okeng kwa hunap li tem li na talimang sa hunap li mulam rikin li popolkap habang marir chish hunilab li kumonin ka kwanke sehatin rin at taban naman ka li kahil kaan marika kwi li nagilog si rish li kalibal marikil kwi woshiwa kwi kunis jalil dishke makatish kam sa kwi kaan ut karuak ito okeng sasman ni kahonan sa nakain na abiman at ta keretal at ta kwabi nagulak li esilal hukuk kudaram binang na kwang li hachukim nikatuk tuak kwi sa kalchiku karahlo li takak rito el chube inka kwi chocheru karahlo li tento tensik li terah klash panungkin renak takwak li le kalibal abana na kwan yoko chiatina jirish nish angel li kooperativas hunghung nak tento sa kalchol chok chiku changru na takatusub rita li chihunile bak angel haam kwanza li kapesh panungkin uchichiho kain inka takakana funak chishbeh inka tasas sa kachol kudarin na el kuchikchak hun li etalil li hun li na lebre toshtek ashtil balrish li karucho kokwe chiyati na kanak kwan ut kwan rilom li kentish hunil mishtusu bankil li angel li al barto gulak karu akshka banu ho akshka kotsa kairikin rubela hanak kwan yo kochi kawresing shman na yo kochi oibening kutaro na koibening mahunak ishka kuilha mahunak li ishka kuila lisa naro na chanza ka ben hal habanan karu yo kochi shbanu kila ore na kinka toshitoch chi usasa hal karu yo kochi shbanu kila na kli lokla ha inka dis chah ki li ka kwim inka dis chah ru li lokla choch inka dis tan ratsum li ka ben ka dis tan ratsum li tse ut kwan jik shkomo na kwi li railan mare ya nakin akwit okso li kaocho shnal bekya mare kwa maya pli okes ma to khoi beni na kaku kin khap to na to shik chis sabal ka arin na kakhbi na ta ta anu za kan za shbe ul na ma khun ta ka kana chis be ona klat mare ta kwa ki wan ki khuna klat chun le pal ona klat ta kwa ki wan ki khun la mesh na kanau karuchi angele pal karut lita ok jenak tararuk takib kumesh malak jenak taruk takib kulit chule pal da at na kanaw awang kwi maka akun rehan na kanaw akwi na lik aruk takwash kubang kis kake ako limesh ko li chule pal mukutruk tat shakliak chaku mare takwa ru takya na kwanu kwa shtiki bangish banu kil awan tingkwa ru ta na kwanu kwi tingkwa kuchihumpat awan shakere tan na inka zakala atsalam she chakere tanak inka kwan la tokle chakere tanak mare maka lishlet spala chere nak inka tkhache akruli yokat chi roksin kil umare ta kwa shwompal mare maka na kwikin ta kebisa akhru belakh chishunilik aruta kwa renata trushbanu kilak angel ha nakakona pikin tatiki shbanu kil utnak akshkia lo akwi chik tatsu ik chakku chik chakwish ut tatiki turil palto ta akut chalet tatkuna toh chitsul chanrush el chakku machabil mamaka paltre mamaka horol mamaka hachal mamaka salso utkui kwan galo tabano matakana chihokan nakanao nakinta on nakatuku ro li angel haan li yokat chishbano ki on nakatsu ikuchik utpareta po chishunili akshabano utta shakap kuchik li chishbano ki li angel haan ho tento narak hokain bi rah Lina Ahmanta Panuman Angel Hukuk Chico Operativas Nakieman Takuankli Auk Inka Jakakui Takapekleli Huji Hokan Marenga Shpats Apchichabi Lishtona Li Kape Marenga Shpats Apchichabi Lishtona Li Tse Kil Annak Sakal Re Ru Sabarkui Nashti Akwelat Li Tehniko Sabarkui Nashkot Chakunak Honimal Tentota Kufsa Li Chorch Chanru lish nimalish hulel taake Karu taabuza lishton Mareku chikpek taabuza lishton Ma usilan haan Naka naunam ni chena akuim kani gaat koklaak Mare hungutang kikutan dishkui chakurt Mokon okchi chakik taat okeak Aban kui naka baanu li barkuan jok chikya kakwe Ta ekchi chabil Ta kuaw ho chanru sakal lishbanun kilut Ni ho chani tento ta moksa lishosh Akuim kani Koklaq utsa hungutan nimaq ut kuipcha malakun shipcha yoqat roi binunki lanak yoqchi uchinik Aban kuija shikea kuena la at ta anji chabil utsa khal khoch krusha banu mare yashkab isha chkona shatkot mare kyo eka khosq il mare kyo akwish mare chate chila zali kooperativo malak sala hunka palo chatkot chpanunki lik angel kyalak chan redu Aram ina tikla chak zakal Rilpal tokpar na ru tokulak Kuingkaus kapanu jakrubelak Chan ru nakla o takak roi beningkil Kun uchining chabil Chan ru nakla takwak roi beningkil Kun uchining chabil kuit nakanao nakrubelak Maka asya panjak Chan chan da kuit la orak li takak li loklak tumin da kulong sa likakung kapal Mare choko roi beningkil Raklal o lahukutan Mare kyoko chiroi beningin sa ishraqik li po Sa ishraqik li ilok lak shaman Aban shkanaw na king ashok Angelak par chal shakaan Masa iet Matakulong kya hong kamatan Ta ishlan jak ingrish Nakinaw na king ka Huka anak kuy ikin li Angelak ishka komon Nakakye mare Kwan li makilal Sa li kalipang hong hong Mare kwan li railal, mare kwan li kweeg Aban mare kwan kli lok lak naakheg Ut, kya kakwe na ko kwa kli, kya na kil ran Maka choko chishk angelan kil Ut na koi benira na kwan kli katsakaem Na kwan chishkunil li karo na akman Renaksak tachol za li kakun kapal Renaksak tachol za li kooperativos maslak za li kalepal hong hong Chihokal konaruta Ma hunkwato er chubeh chihokaan ma hunkwata kanar chishbeh li mahelal hunkwom. Nakanaw na sa li kooperativas, nakakya li takke, nakooken, nakook angela kwan li uchining, mare kwan kakwi li komo na kishpleti rip chilish li na ahe hunkwom. Utan takakya na ma kwa hun chabil na lep. Tento ban ril bal uchinaw bal. Charo na takakol li karure li kooperativa. Aba nakinkato okchi. Pletik chirish Un sirilak li naakhech Mare chirish li nubak Panak Nakanaw naka re li komonil Re li kooperativa Aban Nuko naruta to taklan sa shben Nako oken Naran re nakta Kwang Lish panungkili Lik angel Sa lish naakh li kooperativas Hun hun panan hun li Rusila li nashkeh piqen La omul mokoza hun Li Chutal sa hun li kooperativa Hun choko chish kulti kankil Aban, tento rilpan chishkunila na lakwa. Ko kaibena, nako sera kikerikin, nakabantyo shire, di onan, nakikere, rarinkil, شتيابشكوش في ديكوفيرا اللي ناكولاكسا لي تانك لكن اللي شتاق اللي مولم ماغا اللي جوجي كولاكسا اللي كونفوق جي كوبراتيواس اللي هلان هلان تشينا خيخ سباركوينا كيش تالي مانك لايش ريك انري البالجان رو كونكري كوشي نينغ ريك انري البالجان رو نبتا عشابي لو برسيرا وجيم شي جابي لي كابير كنا تاع وجيم شي جابي لي تي لي بينس لي كاكاو لي قنينو نقطع على ما شي جابي لي لو بلاشين نقطع وكليق لي خون قبل خون خون اخوي ان لي ناسك من ان لي لاخما انا ما كاجي خونق رحم لي كونس لي كوبراتيفاس كوين انا انجلا مانك ريش لي كيوكو جادينا كان قن ان لي ال شو بخ لي كوكليق امان كواكليك نقلق كوي ناشك أمجاق خونك ناولا إيش نراخ نق تتوكين نراخ نق تتساقون نراخ نق تاكاوري سيكوي تتستولوغ تتقل تشوبيخ تتتنقانق تتعوغ تتكواكليك إلا تتسولوغ وكيوكو جيشتيبال بابان إنك نراخ نق تتشتفلاتشي أوغ وتلتاب أنوزق تقوشانو نقاكوا نقو زرق إيكو جيكجاق جريش لينا لباكيوكو جيشتيكوان كيلتكين ليشتو سولاليك انخل خون خون كيو كونشي هاتينك تريش او تابانو ما خو تنتوش بانون كي و تاينا باناشك ام ما تا كيلش قيمال روبيل ما تا قوائي ما تا قاليتشي جابيل تا بيكمان كليش خوليل قوانك لياخ تا قوو و تجريش عن انا تكلاح بيجيك بانون كيلنا بالبايلي انخل انك انا رونك كاكيشا قوو جاكوت جو قطر بين كل تنمط لكتان لشمال لبو لجام وتتأكتا كاوشلانك جسيب تا اوكشي اوشنينك كوي ماهاتا يو كاتشوانو كيلران كوي نكا يو كاتشي اوكينك ماهاتا اخي كرو تا كوي بني خواك جو كوشي خلتي كان كيلنا بالي يتليل لي انكا جاكش تا قال لكن كاخي لك وشتا كيمو كونا رو تا تا كوي بني نق قلونك لي لوك لختمين كوي انكا شو كاخي لك مو كونا رو تا نق قوانك لي اوچنين كو ينقا شو او كو ينقا شو اقل كو ينقا شو بانوك كو ينقا شتاك اي لي شتاما لي نقلها كويم كو ينقا شتا سابسي كو ينقا شتاك اي قهونا الري كو ينقا شقوكسي لي تومين لش قافل انجل دوستو ري تان ليل تشخو نيل لي نقبانو من لي تنتو قوان سخابين هو اخولو منين ري لي هو جي كوبراتيوز ارين مو كو نارو تتقا جوك باهو نق مغوطة روغتا تبكي كنا قونا كوي تبانو خاين نارو أبان ركين خلان جيكيك آنخل لكيو كو تشكي أولا نبقوان تاكيق ماري شكاكي شقاو وطاقا كنا بخون جاباق سالي بيمران شنشان لكي جيو كو شكيو كوبان كيل لشك ألين كيل مالاخ لي راقين كيل رولي أكويم قان هاي مكونا روغتا لي أك كوين تنتوتيش باس اكو نقطة كوا اي نقطة كم تسيرو اوان ماري كوان انخل لي انك اخو الاخل رو نرو تاكنا اكيخ ماري كو بابيل شني قنكي لي سايت اوليخ لي نابيخ لي كو قبيخ لي كو قال ماري لي كونخوكشي نقلق جيك لي نبان مازا لي كوبراتيوز أخيل رو تقرر نقوان كلي سيتوليخ لنقوان كلي خوناخيل لنق ساقب شغولي كومون أبان كوي لاتتا كيري تالكروتيش كيري لا كوموني الكروتيش كيري لا كوبراتيوة مريسا شناخ أخوي كوان تخوي كروت قطورا نق ساقب شغول جيبا خوني لو أبان خون بات أخوي مري خون كتان مري كوي كتان مري خون شماني غانا قناو أبان كوي لا أكتا كاوشلا تاكي تيم أنو لي كارخيل خاين لي سايج أولي خو تيم كانا بلي شوانو كي لي أكينج نغا تقالوش أما لي جوش نغا تقاكي لي بان لي خالي رو لي ليول ناكي مانكري لي ناك آخيلا مانكران سايفي كوير أران خالان شكي بالهان أران جو كات رخبالات جو بانكيل خون تاسال لي كارخيل لي موكو ناروتا تاكنا في شبير لي موكو ناروتا تا اوي بنيم اجي اخولي بام بالو لي اقويم كماري نقجوجي اصوماك نقجوجي كوانك لي رو نوكو نرو تا اجي اخولي شنانكي لي سير شنانكي لي كابي لي كيوك جي جانشي كوجو لي بونا نا شوك شاك kuitak ay bayak ak nakanaw garut kulmang ut kuitak sep ang ak ispa nuki hunak likangel ak nakanaw ak kuitak garut ak kulmang chish hunil biha in nash toch likach ol nash pas yuku un nash kut besiak kuitak charu chish hunil nash la eshli na kesh holomin ho etan toshwa nuki ut changu hikanak anak sa likach ol tentona tus tukre talil utu resilana kwi ni hunhun chik angel ni kyo kochi shwanun kil charu ni tokin aniak te wanun re ho e takapanu ho ni malak kili wonal malakho kili wonal kwan ke re shwanun kil na koi peni vina sasa le chol chichun ni lesh la ishli kanapakwa la holominel la ishli sahil poyalam la ishli kokal napa taklahun li sa ich ola chukere sa shkabash ki apshkush pele kobera li nakula kraflal kutang erken na kwan chokochi o ken griken li shten li molam maga ho chokochi chishkulti kanki cheru ru melak na yo ke pchitean anke li komon ka inden na kamantli kaure singre da kamantli esilal den na kwan li ritbali angelak li angelanki li kapel tzi li uchining li sali hun hukchi kooperativas nak apa tu sih bici ruli malam saya nak naukan jekin fedekobera resku tungkilah kui di angel di nak manuman nak koi peninak yochi ek di angel kungku nak koi peninak saya stikilan nak koi peninak yokeshi angel aku jangan lu pas di estatuto sreli kungku cik kooperativas hain mo konaruta takakanap cik isber kwan di taklak salikapen shman mokonara chap tarib hun tasalakli kangel kuyana juan ho chokochish kot valeri in hingaus yo kochish banu ke hokainsa o po hokainsa kwapipo yo kochi rilbal chanu sho el yox kut mal chekona male chiru lipoch mu machak male chiru lipo lina kota liman kuna kwan kwan kangel kakanash banu ke kache akui lahla kutan male yo chi kaching Madera tlal kutan yokat chika ching aban chiruliposh nume ya kutan akwan takere tan nakshkots diskot chakura nakwan karu shabanu makwasa shbeu aban mare eblahlo onel akwinga chik shesh kamli ruli akwin li nakak angela la at malafli karu nakakayi hain ya kundi etalil shman nakmale kon napali kooperativa na moko rahlal ta moko kulah kulah ta nas bank lik angel hai lik angel hai in jirish li kaking den tobi es ta komon chaka kesa ah rezi pal chanru choko chishik nak maka choko chish chok pankil nak tustuk li redali nak mare to ay kumpatak sikin halan chikik angel aban chakali angel ru li inkana oy enin den tota pa banu salish khona lil salish kutankil malakh li shaman malakh li poh kwi o chango na shta kusuk chapre dalil rubella ot kwi inkana ka banu chise tishkut chiko kwi barsho palto barsho makhelo ya na mare kwahu akli makhela li na taliman ut na koi deni na taan kwan na kwi karo tosten aki likin na sa hunkutan na kain za hunsha sa kucha mana sa hunpo ika chik to tani at sisa li chak kilan malakli makhela haan o ken pan kikin ren na takachabi lo bresi ren na kwi kwan karo shka chok ba na taka ano kuchik sa hunsut ika chik taka kanap si Isbeh malaking kanji kita kacok ba hun tasalak li angel li angel rush ba nung kil kwan karu tatsol chakil malak inka aman li hunko na snaw akwi charu tishak li na leb li na kulak rikin na koy benibi na kchol o chishkuni li na leb li silal li na kakots erikin rakhlal kutat mako hun chilang na kakman na sa tikilal sa tuktukilal na kaman li hunko chi angel chiru li doklah kutang kain na kuah kujik shulti kankil chiru na chishwani liya sila li na lebak shkulak salikyan prikin lishte maga o cambi esta na taqua esta sicine esa holomine ni mandoshi kuji kunsu charu li ona chekete re ra inkilish kia pskush fede kobe
0: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.